لو مالا دا كعبة نشانو بلغي زورو آشكراهيا كا يچيچان شويني تايبتي خدا پرستي إبراهيما هروها اوي بچيت الناوي پيوستا أمينو آسو دبيت لهمو دزدريجيك جا خداي گورش برياري دا ولسر خلچي حجو سرداني بيت الحرام بكن بتنها اواني كتواني دارايو تندرستيان هيا جا اوی که باوری نهیناوا او با بزاند براستی خدا به نیاز لهمو خلکان پیوسی بچاکو پرستنی کزنیا.

0: eve qanaata min di her breve çitin û keşana kefte muçeyi. Û em hemî hewla jitkên kurpçî te cedwelê cîm da, cedwelê elif heyû ba heyû cîm hey, elif hemî iradat et muazenê ne, ba yet siyadîne cîm, yet muçeyi ne, muçeyi cuda kirî. Kiriye ifaq fe'lî da. Heke em evî fişarê bikeyn hemî kurd pek ve, û muçe bête cuda kirin, ev keşe çi yarana kefti? Û qenaata min ji vê qewîtir, ji vê hestir jî şiyet muazenê û cedwel cîm da, ev biryara mehkema îtihadî, yani rêk û salahiyatê dayn temamen ev babete bête ew kirin ev distûrî de mafya welatiye ya fermanber mûçî xwe wergirîtin. Bêj çi xilaf nav beyna her du hikmeta. Eve yani şer'iyeteke daye wezîr maliye û vêga vê parey fireket bişt qirara mehkema îtihadiya hey bişt rasen vê mûçe nebîte çi kêşe nav beyna xilafata û îradata û filana lema ewî ev senedê qanûniye hey ev biryara mehkema îtihadî ew jî fadlê girtû û ev sikala me kirî افروك الحمد لله وافا وفد وفد حكمته هرمي فاختياتي هدف ما بصراحه شي قلت قلت اف اف قنجيه واف خيره بوهوات زفريتنو اف دوري هويني
1: باشا زور باشا دكتور بشكي هرم لبوجي صالي 2027 تاوكو استد ديار نيت شندا لجريماني او او بشكا او بدايه بدلي كردستان نبي اي او كفراكسيون كرديه كان برلمانتاراني كرد اتوانن تشيبكن لو روجيكا بوجه دخريته دنگدانوا
0: وكما قلت مشكلة يقريدايا بفانا كوكيت هردو حكمتا بو أفداها تلفيري حساب يعني أو وصف باري خود داني تو چن دا خاص بكي بشكا هريمي چار دب كوين چار فيد بيتن أبا بآخر يتهاتي نكرن الإحصاء ديمايكات يكرن أبا حقي هريمي بس حقي هريمي هكي تشتاك دستي هريمي بخدا بيتن جي قومركا هكي قومركا نرسمي هبن هكي دهات بدرستاي ني ديار بيتن اري اما عراق دي چار دب وين چار اكاديش يه عراق ديني تسليم هري مكت ودي رازي بي سر وچندي اوه موضوع كشل وري اكر اوه
1: بتوايا ريكا كون لسر ام كشانا يا نا قرسا
0: يعني چر ريكي دينين إلا ريك كون بس بريكا ريك كون ويت الهريمي ريك كوين
1: بلام زوري خايا دكتور او چن سال ريك نا كون وخلق باجا كيدا
0: أبا باجة يعني الاحتمال أو حالة تجدا أو جي بس مجابنير إنه وش تشتريك إنه كيشان صالة بوز جنينو وبوز جناية إنه بس مجاتينو و هرين منيتن بجاكا حكم هر دولان الدى صلاة أو مرديني وكرم دخول سر كا چه پروژه كيب كان چه پروژه ينه كان بجم حجاتا بوز جنينة ودهات هرين جي چه تشتيه ديارنينة بجا أبا أبا نا ريبا برناوالاتايا أبا نا دولة دارية دولة داریه وی تو همی دهاتی درستای دیار کی و پشت پارلمانی و پارلمان البودجه دا دابش کسر وزارتا هر وزارتا که بودجه که بودانیتن پروژه تو همی دیار بن و پارلمان تار ارکی خوی رقابی را بن زان که پروژه درست به جه و جه بون چند کیمه دیف عراق دیف افنا وزیر دارایی بولشنا دارایی گوتی 200 تریلیون دی بودجه عراقی بیتن بس بودو پارزگاه بس دو پارزگاه از خلد نبم دیوانیه و صلاح الدین بس دو فارزگاه 5 تریلیون دو دانه 5 تریلیون اف 105 تریلیون دی بو گشتی خریه اف 200 تریلیون یعنی دی بو ساله کی اف بودجه دی عراق پیش اخی
1: باش
0: دی خلق مفایش بینی دی عقود اینا دا مزراندن چب فشار بی چب چرنگی کی بی خلد استفاده جو هر سال جدی دا مزراندن هر سال هر سیکت اول الديف قانونا شست وحفت تينا دامزراندن افا يعني يا سابي هاي بتسيت يا كم بيت بنا دامزراندن همي قا افقر خلقي عراقي مفادارة كي ضرر من ده كي باجي ده بس هجارت وفرمان باري هريم
1: باشا دكتور عمر كوتا جار كا شاندكي حكمتي كاربوركري هريم سداني بغداي كرد يعني ام زانياريانا دزي كرد لكو بناوكا كا جاري كيتر بغدا داوای داهاتی خاله گمرکیەکان نەوت و داهاتی ناوخۆی کردووە و تێتی ئاوا لە گەڵتان ڕێکەکەون پرسیارەکەی من ئەوەیە ئەگەر هەرێمی کوردستان حکومەتی کاربڕێکەری هەرێم ڕازی ببێ بەما و ڕێککەوتنەکە بکا ئەمە لە قازانجی هەرێمی کوردستانە یان لە زەرەرێتی
0: والله حلك دين شارك دينين إلا ريك كبيتن أكدفت فعلا أف ولاتا أف هريما روج بروج برف geşepêdan û berf pêşkeftin biçîtin çi rikê dînînin yanî xilas û neft jî teslîmî somû kirî ew jî her siyasetê xeletê herêmê serê çendeha sal e hemî neft û hemî gaz destî herêmê dabû bes mehkema dewlî ya fransî û bû iraqê êxist û gotivê tu neftê teslîmî merkezî bikey vî rengî di gomirk jî wisa hemî teslîm bin heker her rêk nekevîtin û heke neyêtin durîstayî li parlamanî aktîv neketin û budce û tişt diyar nebin û ev tehrîbatê te kirin bû neftê bû panzînê bû heta gare bû xelkekî çîtin û bû xelkê herêmê xuda molîde carekadiye zivirîn û navê gareba 24 saetiye başa gareba 24 saetiye pisyara min rîprî pisyara wezîrê garebê kir min gotê wijdan gare 24 saet e bêdeng bûn ne 24 saet e bû çî her pare giran e lazimet tu yanî rehmekê bi xelkê xwe bibey heta tevê xelk rehmê bitebibetin tu rehmê bi xelkê xwe bibey tu xelkî bikeye pişta van bixwe parlamentarê xwe bikeye pişta van bixwe tîma wezarî û parlamentara hemiya kom bikey û durîstayî van dahata diyarkeyî bû aşkera qelem wereqe hisab wextê ev hemî hatine berdestê dime gelek caran çûne dev reys wezarayê derî Elî Zeydî Sûdanî hemî dataya herêmê yê reqaba maliya herêmê teslîmî me dikirin Mabere xuddaye, yani ev herimi ev data edin. O herimi ya durustayit bişt kane çan nafta çit il cihan. Ev xire da tu kane ya ev data diyar nine. Vakti diyar ne bitin, vakti şeffafiyete ne bitin herimi, vakti fesat e bit, vakti kontrola kompanya ne tekirin, o kesane tekirin, bazırgana ne tekirin, bazırgana et azdemin hizbi ve siyasi ne bazırgana et yetiye tavulati. Bazırgana et hizbi ve siyasi بیت کنترل و بیت کردن همید هاد بیت خزینه دولتی وقتی اوا دیار بو شفاف بو روم بو آشکار بو و اوا هکه کی ماسه که بیش لای عراق و ممیب یک دنگ دشین اوا فشاری کین و اوا بگو فعلا د خلق خازانچ کرد استفاده دیجی کرد باش خلق عراق استفاده کرد
1: بکوچی ولا من بیت
0: وام فرمان بری هریم عراقی گله که تا دامز راندنو بله عفون
1: ببوده اگر او قیرانانی جنابت باست کرد و سالانی که زور کلا کبون چار سر نکرین آینده هرمی کردستان برو کیو هنگاوانی؟
0: والله آینده که مخابن یعنی هکه وی دستو داری بید وی سرو بری بید روش بر روش برف تراجعه روش بر روش برف باشه نه برف پیشه گاز دست هرمی دابو گاز چو گمرک برف چونن فشارت نکردن سپس می‌بیت نظامی که سیکودا بشه دهات ناو خوشی دی بیت ارک علی زیدی اوه خولیو و ده آوجی اتن پلج ناو آو متابعه کتن دهات ناو خو همیه چلیتید بی حالتی اخت هریم که بی اقتصاد هریم که بی حکمت بی پارلمان دیف توجهات دهات نگورینیت آمریکا یعنی الله اعلم بس وی سروبری افبر پرسه دولی کن دهاتا که ندیار دهاتا که گله گله که اوه که هرمک هبیجی بس ناف بیتن و یعنی دمائی که همی بن تعامل وقت پارزگه وکی پارزگه هت عراق گل بیتا کرن چی تشت نمی بناوی هرم حتی وکی دستور وکی حبر على ورق هبیجی بس تعامل گل پارزگه ها بیتا کرن و گل چه وابر پرسا وابر پرسا روژه که یقینا دینست زادان روژه که دینست چاوی گاوی بر پرسید عراق دین سزادان افبر پرسه او مالی گشتی بکوتن ایلا روژه که دیتا سزادان
1: زور سپاس بابا ریز دکتور عمر کوچر اندامی انجومنی نوینرانی عراق لفراکسیونی یک گرتو سپاس دکم دکتور
0: سپاس بوی وش
1: بوش بورا ناوه کمان با دکتور جمال بردی یو هر بران فرق تهنیه
0: بران یا فرق
1: نیه سپاس اندکم زور سپاس بو ایوه که بینرو بی سرمان بون سپاس بو هاو کرانم لکنترول اوه تا تو کات جمعه که تر اگر خواهی گورت منی پی بخشین بخواهی گورتان دست پیرینو خواهتان لگل بیت